0: Christ mimi bomo Christ mimi wuya ne abuto bwa aken kenkilo kon e aro kenkire e bosselo lo ken pate quelques mecoin on ne lo ho me lo aken abage pelopo kan ba tete son diken lo kum lo genye lo te o kolotone si asi toi homme Isaïe comment lo sale lo wanti yanka abreme fetue amamreme fetue hen abobo akin ali men bobo kenkire cho lo lo ni ro kon iba pe apoha lo poha we bali abadi ne non obadi mpasame ne akini pa kumbe somudi lo te abadi apoha we ba na nde akin ali nde mente mente lo ken de pa kumbe le ge mosi na lo kiro kon lo hon akendere ge mosi lo na lo nden ya bero kon roli ba na de ne na ken ali na mimi ken asonyo lo ken oboli ne le pan pokwa e lo ne lo na lo kon roli ba cha lo ni ameke pe brobe lo yiro kon wole wu mebi ken hwante enyo e me pompe mpendre le pan kumbe to lo en le sale lo kumbe ko lo wu men gwa me polo kon lo wu mebi Nelo bo yakin ni nkroma lo. Ine sale lo kum lo kamen gwa mepo ba ho me. Ale pe bre lo ken e mancha. Ntere nje. Sale hero kon ele nyon. Hero kon mene mpole ndo e. Bro bro bro bro me yine depan kum re no endo. Lo ken wo doro me lo no e ba koma kwebe. Do ni ame ken. Ape lo a ken le ba to sale bro bro. Mene nge ma. He mono kon ke ele me. Mene nge ma. Ken men di en taku bro. Tente, appel lo. Lo ken, lo kake le ba hen lo nendi men. Wo lo ba priman. Lo ken lo ba hen lo. E lo kake lo ba le priman. Lo non, e ba li ayi ku po se lo mpo. Donk a boton don non, e mo se lo. Nke ki, a mwane popo bwe le, a sitwa bwe mo, ken lo ye. A koli, a priman. Lo bwe to a ken, e mo se lo don lo ro men. Kasike lo den ken le gen le kanyele lo po mo mo ali a buto ben a ken lo ba nyene kura kura kura kura kura ali pe ye ke ke aba gen hon lo pe
1: lo wante adomi kanyan kan mpe a po te lo kumren to lo a ken lo di nempa nene lo a ken lo di nempa mwa mwa do mpe a po ene sale lo kumre lo kon lo ba yabre lo kon lo men lo ken lo wante me ka ken indiman le pan ene mi lo ye entelo lo ken lo soaro me lo bembre no e ba di lo pogbe lo wante ne sale lo membre lo semosi lo den sale ile lo soa o chan lo bembre ye lo te me amange doman lo mo lo no achese yabre lo kon gon we le ne pan kumre mo o le ne pan kumre mo lo te ya bre gon ape wa ken o so ya bre nta die ka pe ben ken ale so ya bre nta die nte lo ya bre nta die lo kon ke wo le so ke wo ke o so ya bre nta die lo tenu di carton sa lo me nwo ya bre nta die lo kon aba lo brebre je a di nyanka meme buto lokon aken aka kumre we boselo lo aken lo den ken lo do aba lo tero men ken lo kolo to lwe nisi o lo no edi lo yabre nta die lo no e ba chese lo ba lo ka yabre koru men wo bale ke hon lo tandi ka a dubre kuru men po hon lo ken lo aken le ye aboto lokon aka li nyanka buto aka kumre mo jranchi ala nkuru men sangoro men ken we gba fukwa le le telo ika kulo mo do no le badi ne pa do ben ne wo aken wo le so ya brenta die lo ka ya be logon we ba gelo mo le lo nta mo lo we ba hon lo ka a du bre kuru men e ba pe en du ton le no ya ta churi mo selo lo hon se hon le hon miawo mo te me lo nyen sale ai te jren kwenu aka kumre we lu selo lo lo den lo do a dobringa nyanka membuto lo hompe lo koloto lo nesi lo chese yabrelo kon ke lo dio lo kumre lo ka akorume lo ba akorume lo di yabrelo kon apoha de nje kwale mo rome
0: te melo de lo manche le lo mon kielo mpiro ya se ke asitoaro menre pe habwa te melo abutoro ke le yeo te se lo nye sale lo manche e le lo mon kielo mpiro akakumre ne lo mo le mosi le tulo bomo lo ke lo fon moye kabu lo lilo jumo lo tan lo memre ne lo ya ke akulu malute lo kumro ko no iba jero manjio won ti to de silo te melo de le ye lo de lo ti ba mentaku be mentaku lo ko lo ni no le ba ge aswa mentaku no le ba ge me po ba mentaku no le ba ge a po kwale le kase ke he ke jan memre kanje won ti kromo lo e baba ayi ku poro me aka kumre le ho ake nun kwa onti lo ke abo ebu ho teme onti gbali me le me me ma ho nun kwa ro ko ma ho ka ti nse ho e lo te yi me po ba ne ro ko ke le tan le pipi ralo me bre won ti me bu to e le pipi polo me bre won ti me bu to e le pipi ni mo lo bon bre won ti me bu to OK on te même moto aller payer à qui a gagné prima abutoro kon temelo volonté kumre lo kon lo bo satre abuto boara kon ka li nyan kan même boto ken lui do ken lo même lo le kan lo bolo mo lo bolo mimi buku mentre lo tro mo suku mo botro lo tu lo nyen sale abutoro kon mentaku do no mi manko ge me poba
1: temelo on te même même maintenant na mi kenjire o yadi lo kumre va que lui n'y a qu'un feu même buto lo kon o kalontero me o koloto lo nesi lo aki bekir lo dine pan do benaken lo ba nje kwale le apoha moro me temen tente lo ba bi men dubo se lo kumre lo aki do lo kon lo teke krimen lo homeme buto pe lo nesi kabre lo di lo ka aji ti do ro me temen n'y a qu'un sempe wo adi ente Emi, de nana mi kenkire mo bolondu.
0: Amen.
1: O lo Christ nje kwale rome.
0: O la yon kon aussi.